Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

se radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

0: Zadovoljstvo nam je pozvati vas na centralni predizborni skup stranke Demokratske akcije. Sportska dvorana u Konjicu. Srijeda, 30. septembar 2026. godine, 19 sati. Radujemo se vašem dolasku. Gradska organizacija stranke Demokratske akcije Konjic. Samo SDA. Samo Izetbegović.
1: Plaćeno političko oglašavanje.

0: Nešto mi smiješno sad.
1: Šta?
0: Ta voda što je bio pršće žulu, znaš?
1: Ja.
0: Njima se zaleti lijepo u nos voda.
1: Ko je?
0: Voda.
1: Voda u nos? Pa jo, ne može se nije s kima voda zaleti u nos. Znaš, žive on gore.
2: Če žive?
1: Na vrze majske kugle gore. Na čevenom polu s pingvinima žive.
2: S pingvinima?
1: A?
2: Pa njima onda pravo zima.
1: Pa jo, nije im zima, ništa.
2: S pingvinima?
1: Ma jo, nije navikli oni. Oni su navikli, pa oni mogu izdržati minus i minus.
2: Ozbiljno.

0: E, Dado.
1: Ja.
0: A jel mogu...
1: Sad, majket.
0: Stani, slušaj. Jel mogao neko, na primjer, doći i ukras nešto?
1: Koje?
0: Te farme, životinju, neku kokoš, nešto.
1: Da ukrade, da farme, kokoš,
0: jare, životinju. Pile, magare, nešto. Ja, bandit, bolan lopi.
1: Ma, jak. Nije bilo teorije. Nije bilo šanse.
0: Kako?
1: Ma, jak. Da ukrade nešto.
0: Bilo, ja, ma, kako jak. Nije bilo šanse.
1: Pa ja bio tamo.
0: Što je to ti bio tamo?
1: Dođi vam. Dođi vam, skaj.
0: Ajde.
1: Ja sam bio tamo, tajni agent. Ti, ja.
0: Uhu.
1: Šta je, ha?

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pilića juha sa tjesteninom Bispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđen za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Zadovoljstvo nam je pozvati vas na centralni predizborni skup stranke Demokratske akcije. Sportska dvorana u Konjicu. Srijeda, 30. septembar 2026. godine, 19 sati. Radujemo se vašem dolasku. Gradska organizacija stranke Demokratske akcije Konjic. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

0: Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pilića juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđen za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Zadovoljstvo nam je pozvati vas na centralni predizborni skup stranke Demokratske akcije. Sportska dvorana u Konjicu. Srijeda, 30. septembar 2026. godine, 19 sati. Radujemo se vašem dolasku. Gradska organizacija stranke Demokratske akcije Konjic. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finiš.
1: Hvala vam za pažnju. U programu Radio Konjica slušali ste Sport finiš. Emisiju su realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.
0: Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finiš.

0: Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Bispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Sedmica se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

0: realizovali Medijen Jusufović i Samra Đajić. Hvala na pažnji.
1: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodicu.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Zadovoljstvo nam je pozvati vas na centralni predizborni skup stranke Demokratske akcije. Sportska dvorana u Konjicu. Srijeda, 30. septembar 2026. godine, 19 sati. Radujemo se vašem dolasku. Gradska organizacija stranke Demokratske akcije Konjic. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

0: ministar kontam, kako je ovaj Brico postao bivši Brico?
1: Kako va ne kontam?
2: Ima li ovo ovako u kameru?
3: Moju suzu je daljina suhu praznu sledila. Da li je sada moja kuća